0: por hoy, con Aimar Bretos.
1: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como cosolombo de porco a 6,99 euros o kilo, ou a pera limoeira a 1,69 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Hoy por hoy Galicia.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos de Ricardo Rodríguez en esta mañana de martes con el anticiclón más asentado. Las máximas van a oscilar hoy entre los 24 grados de Ferrol y los 31 de Ourense. Desalojado un edificio en el barrio de Monte Alto, en A Coruña, debido a un incendio, se investigan las causas del fuego y se analizan los daños estructurales que ha provocado ese incendio. Radio Coruña, Consuelo Bautista.
4: El suceso se producía sobre las 3:30 de esta madrugada en una vivienda ubicada en pleno barrio de Monte Alto, en la avenida de Hércules. Todo el edificio bajo primero y segundo piso permanece desalojado. El departamento de ruinas está analizando la situación del inmueble. Tres personas han requerido asistencia médica tras ese fuego. Según señalan los bomberos de A Coruña, una de ellas, de 22 años, permanecía en urgencias del CHUAC a primera hora de la mañana, ha sido ya dada de alta.
3: Gracias, Consuelo. Y vamos también hasta Radio Lugo. Cinco personas han tenido que ser trasladadas tras otro incendio en una residencia de mayores en Monforte de Lemos. Juan Carlos Rodríguez.
5: Cinco personas han sido trasladadas tras el incendio en una habitación. Una de ellas sufrió quemaduras y las restantes fueron evacuadas por inhalación de humo. Ocurrió poco después de las 8 de la mañana. Un trabajador alertó de la salida de humo. Una vez desalojada la habitación, en la primera planta del edificio, los bomberos atajaron rápidamente las llamas. Todos los residentes tuvieron que ser evacuados mientras se realizaron las tareas de extinción y ventilación. Se trata de la misma residencia en la que este verano se detectó un brote de sarna con 20 personas afectadas y que todavía sigue activo.
3: Por lo demás, gracias Juan Carlos. Por lo demás, las palabras del presidente del Fondo Galego de Cooperación y Solidaridad, de Juan González, aquí en la SER, sobre la migración, condena los discursos racistas y discriminatorios de determinadas fuerzas en la derecha y pide unidad y altura de miras a los principales partidos. Cree que hay que alzar la voz frente a mensajes que deshumanizan a personas que llegan a Europa buscando mejores condiciones de vida.
6: Creo que o que deberíamos ter en este caso un pouquiño máis de unidade por parte dos partidos que ao final acaban sempre gobernando, que agora mismo lle toca a Pedro Sánchez, pero ao mellor dentro dos anos lle toca a outro presidente, outra presidenta, seguramente que tamén se vai encontrar pois con grave problema. A solidaridade, sobre todo, o intentar falar entre as forzas políticas debería ser parte importante para intentar por lo menos solucionar o minimizar este, que es un problema sin lugar a dudas.
3: Los autónomos gallegos denuncian que sus pensiones son 600 euros más bajas que las de un trabajador por cuenta ajena. Proponen que las cotizaciones a la Seguridad Social se incrementen 3 puntos respecto al IPC. Fernando Becerra.
7: UPTA Galicia lamenta que la mesa de negociación para completar el nuevo sistema de cotización de los autónomos continúe bloqueada. Considera inaceptable la diferencia entre las pensiones de los trabajadores por cuenta propia, que se sitúa alrededor de los 900 euros, y las de los trabajadores procedentes del régimen general, que alcanzan los 1.500 euros. En este sentido, proponen para 2027 una subida de las cotizaciones de al menos 3 puntos porcentuales por encima del IPC, de forma progresiva y vinculada a los rendimientos reales. El objetivo, dicen, es recuperar las pérdidas acumuladas y mejorar las futuras pensiones de los trabajadores autónomos.
3: Y otra clave económica, el presidente de la patronal eólica gallega confía en que los proyectos que están paralizados judicialmente se desbloqueen en poco tiempo. Entienden que las sentencias del Tribunal Supremo y los procedimientos europeos de las últimas semanas abren la puerta a que ciertas anulaciones puedan revisarse. Unas anulaciones que han afectado a un centenar de proyectos en Galicia. Manuel Pazo ha estado en la Ventana de Galicia.
8: Una vez que Europa pronunciase, una vez que o Supremo pronúnciase e pronúnciase a noso favor, pois en realidad esperamos que a curto prazo se podase desatascar e podamos empezar outra vez a xerar, sobre todo contido no tema industrial tamén de construción de nova xeneración. Pero todos sabemos que estes son procesos lentos. O proceso xudicial é lento, pero tamén o proceso de construción é lento.
3: Noticias de una mañana de martes en la que se reúne la Xunta de Portavoces en el Parlamento momento también hay reunión del Gobierno gallego, primer consejo de la Xunta tras el parón veraniego. Con todo ello, volvemos ya en tiempo de la 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
9: ¿Qué tal? Vos días, estrenamos septiembre. Si te gusta la comida de aquí o la de allá, en Gadis vas a encontrar lo que quieres y más. Atentos a las oportunidades de este martes. Vivamos como galegos.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
12: En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,85 euros. Y en frutería, manzana royal gala, kilo, 1,25 euros.
11: Gadis, en confianza.
13: Hoy por hoy, Pontevedra. Iván Montans.
14: ¿Qué tal? Saúdos, moi bos días, martes 1 de setembro e aínda que o cole empeza o vindeiro mércores para todos os estudiantes de primaria e de secundaria, hoxe xa empezan o cole e o instituto, pois os profesores que van a impartir clase nos centros educativos de Galicia. Un curso escolar no que se agarda pois menos alumnos que no ano anterior. O ano anterior superaban os 300.000 en Galicia, este ano quedamos un pouquiño por debaixo con 298.000. Imos a saudar, para poñer un exemplo deste inicio do curso, ao director do CEIP de Barcelos, a Luis Arceo. Que tal, bos días?
15: Que tal, bo día.
14: Bueno, como se presenta este novo curso escolar? Imagino que cos nervios de cada día, cando chegas e abres as portas e ves como quedou todo despois do verán.
15: Como sempre, é unha tradición, é inevitable. Os anos van pasando para nós, pero é a mesma sensación de... Pues ese nerviosismo do inicio de curso, de que as cousas saian da mellor forma posible.
14: Decía que este ano, pues, como ven sendo habitual nos últimos anos e décadas, menos alumnos, vai habendo menos alumnos. Eso non se nota tanto nas cidades, non?
15: Non, aquí está moito máis atenuado. É dicir, aquí, polo feito de que estamos nun núcleo urbano, é certo que van chegando familias e que ese goteo vai sendo constante. Ainda estamos facendo os balances do curso pasado, pero prácticamente rematamos con mesmo número de alumnos, non? Este ano, incluso, hai grupos que non nos sucedían estes últimos anos, que esas están cheos, nos temos aquí liña 2, esas están as prazas todas ocupadas, nos cursos superiores sobre todo.
14: Estamos aquí na secretaría do CEIP de Barcelos. Mentras estábamos agardando para facer a entrevista, entran e saen profes que vanse saudando. Eu reencontro hoxe o seu dentro unha semana dos máis pequenos.
15: Efectivamente, hoxe saludámonos nós. Aquí hai profes que xa levamos bastantes anos e que, bueno, xa pois compartimos en moitos dos casos unha certa relación de amizade. É certo que, bueno, tamén ao ser un núcleo, un cole de urbano, pois hai jubilacións e vai chegando este ano. Por exemplo, no centro temos bastantes incorporacións novas que tamén son necesarias. E, por supuestísimo, pois hai que preparar todo para o próximo mércores para que a benvida se xa como todos os anos, a mellor posible.
14: Cale a tarefa nesta semana?
15: Preparar todo, diseñar horarios, porque en moitos dos casos pois todavía temos algunha dúbida con respecto de número de docentes, hai que axustalos evidentemente. Ata o próximo mércores, aínda que pareza bastante tempo, pois é reducido, non? Hai que preparar clases, etcétera, etcétera.
14: En canto ao profesorado, decía vostede, hai algúns que se van xubilando, hai uns que se incorporanse tantos como marchan ou incorporanse máis, menos, en función tamén das necesidades? Como estamos de ratio de profesores?
15: Sí, bueno, non sé en concreto todavía, non? Non deberá ser, pero todavía estamos agardando a que se defina dunha forma definitiva a plantilla, por decirlo así, de docentes, non? É dicir, sería desexable que todas as prazas que causan baixa por xubilación, por exemplo, se completen, non? Sería o máis desexable para dar pois unha maior atención e conservar, pois eso, intacta o que debe ser a calidade na docencia.
14: Luís, este é un colexio de primaria. Cantos alumnos, máis ou menos, ides a ter este ano?
15: Eu creo que pouco máis ou menos poderíamos estar ao redor dos 300, 200 e algo bastante, non? Xa che digo, despois, nós somos un centro donde se amplía bastante o número de alumnado e ese goteo nótase. Antes se ha dado Nadal, pero ao longo de todo o curso, xa che digo.
14: hai cambios na educación, cada ano vanse incorporando novidades, este ano está o tema tamén de que cada vez se quere impactar menos aos alumnos co tema das pantallas e demais. Como se presentan estas novidades? Cales son as máis significativas para vostedes?
16: Non xa o ano pasado. É certo que aquí temos un sinais de identidade propios, é dicir, no sentido de que o tema das pantallas aquí no CEI, en a Praza de Barcelos, nunca foi un debate moi recurrente, sobre todo porque optamos por ese sistema que a Consellería calificou como híbrido e non si que o utilizamos e o levamos a cabo, no sentido de que nunca se perdeu a libreta como punto de referencia, e sempre se estimou que o tema pantallas era algo auxiliar, era unha ferramenta para completar o que poida ser o día a día dos alumnos.
14: Sí, o mellor en secundaria non tanto, pero sí que é verdad que en primaria cando máis se pode aproveitar ou se debe incidir pues, para mellorar a lectura, a comprensión, a caligrafía, a ortografía, non? Digamos que aquí é máis... impacta máis se usamos pantalla que se o tecleamos, que se o escribimos, non?
16: Entendemos que sí, además, de certo, xa che digo, decir que hai un debate que prácticamente nunca tivo cabida porque aquí compartimos moitos docentes esa idea, non? Ese sinais de identidade de que é onde se debe axustar máis e onde se debe crear eses hábitos, esas costumes de que o alumno pois leve as súas tarefas e que as produza. O tema de producir de forma diaria, de forma escrita, que, insisto, se converta nunha ferramenta o tema das tablets.
14: Alguna novidade no centro? Fixeron ya algunha obra durante o verán? Aproveitaron que sempre se aproveita para facer algo? Hai algo pendiente que non se fixera que se debía facer?
16: A verdade é que, bueno, este ano tamén comunicaron desde o Concello que bueno, había un cambio, unha reestructuración das empresas que poidan levar a cabo o mantemento. Estamos aí nun impas, non? Decir, sí que é certo que habilitouse a zona de entrada onde estaba o antigo transformador, iso era unha liña prioritaria.
14: Por fin.
16: Sí, bueno, ahora sí que se humanizou de forma definitiva. Bueno, o Concello pues, habilitounos esa zona para que a podamos aproveitar, porque, bueno, nunca sobra, ¿no?
14: ¿Retos para o curso?
16: Como a sempre.
14: Non pase nada, ¿no?
16: Sí, bueno, eso o máis importante que se sea como todos os anos, que empezamos con toda a ilusión e que se sea un ano cargado de dos mellores desexos para todos, no que fai referencia a dar sempre abogo ao mesmo, non? Somos un servizo público e temos que dar o mellor de nós mesmos.
14: Por certo que este ano decíamos as axudas tamén da Xunta de Galicia para a compra de material escolar que sempre hai, que van desde os 60 aos 75 euros. Aquí pódense recoller tamén os vales, as familias poden coller aquí.
16: Sí, nos temos unha política en ese sentido que xa no propio mes de xullo tratamos de será los canto antes para que as familias poidan pois optar
14: para organizarse tamén.
16: Exacto, é dicir que non se xa agora todo de golpe, as economías tamén cada un pois xestiona a súa propia, pero entendemos que esta é un mes tamén duro para as familias desde o punto de vista económico e tratamos de paliálo xa avanzando a entrega dos vales no propio mes de xullo, e de feito ata finais do mes de xullo estiven retirando as propias familias, xa retiraron prácticamente todos os vales.
14: Falaba usted de economía familiar, a verdade é que a volta ao cole cada ano supón un esforzo maior, as cousas suben máis, é máis difícil enfrontar isto, os libros de texto tamén están moi caros, tamén esa iniciativa de poder rotar os libros duns alumnos aos do ano seguinte, eso funciona tamén neste centro bastante ben, hai cooperación entre as familias e demais?
16: Por suposto, e cada ano hai máis, é dicir, nos evidentemente é moi satisfactorio como as familias en moitos dos casos están concienciadas, son a veces familias que xa chegan ao centro e donan de forma altruista, completamente gratuito, donan os libros para que outros alumnos se poidan aproveitar deles. É algo necesario e dentro do propio centro tamén un sinal de identidade e do propio claustro que abogamos en que o material se poida aproveitar na medida do posible de un ano para outro. Concienciar incluso os alumnos que o material pois hai no que aproveitar hasta as súas últimas consecuencias.
14: Bueno, pois nada, estamos hoxe aquí un día moi tranquilo neste primeiro día de inicio do curso escolar para os profes. O vindeiro mércores será para os alumnos e cambiará esta tranquilidade por un bullicio que tamén supoño que votaron de menos todo o verán, non?
16: Nótase moito, nótase moito.
14: Nótase de máis, pero tamén de menos.
15: Sí, é certo, sí, é certo. É dicir, o bullicio é aquí, evidentemente, un centro educativo é o que é, non se pode cambiar. Isto é...

0: Pues a las 12 y casi 36 minutos, un saludo a los que vuelven de vacaciones, a los que se van y a los que siguen. Igual que este programa, La Opinión, como cada día, de lunes a viernes, hasta la una de la tarde, Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra, Deza, Tabeiros. Un programa en el que ustedes aportan los contenidos y son ustedes los que comentan lo que consideran importante para poder trasladarlo a antena. Pero siempre decimos lo mismo, para poder hablar, para poder opinar, hay que también conocer qué es lo que está pasando en nuestro entorno, pues sepamos de la actualidad de este 1 de septiembre, con Jacobo Conde en Radio Arosa y en los estudios José Hermida de Radio Pontevedra, Ramón Mella. Así que, chegan as novas.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal? Buen día, dende informativos. Después de la activación automática de esa cláusula que eleva o desconto fiscal do gasóleo a 20 céntimos por litro a partir de hoxe, os prezos nas estacións de servicio dos arredores xa se empezan a notar. Actualmente o prezo medio do diésel rolda 1,75 euros o litro, entre 1,75 e 1,80 euros o litro nas estacións tradicionais, situándose significativamente máis baixo nas estacións de servicio conocidas como low cost, onde anda o prezo no 1,5 euros o litro. Por lo demais, o Sindicato Labrego Galego alerta da nefasta campaña que está a vivir o sector apícola e insta a Xunta de Galicia a actuar de inmediato. Chegados ao remate desta campaña de recollida do mel, dende o sindicato constatan como en moitos casos a produción se reduciu en máis dun 50%, o que comprometen din seriamente a viabilidade económica de centos de familias. A seca e a vespa velutina, cunha forte incidencia este ano, parece que son as principais causas da merma tan acusada de producción. Por outra banda, Amizade, recordemos que denuncia que os baños públicos instalados na Feira Franca de Pontevedra non son accesibles. O se falou o goberno local por boca de o concelleiro César Mosquera, que dixo que voluntade política todo a do mundo e que o Concello de Pontevedra é un exemplo en todos estes temas, pero que non sempre se poden satisfacer todo tipo de demandas e o que pode beneficiar a uns pode provocar problemas a outras personas. Di Mosquera que incluso se están a mirar no mercado outros baños portátiles para este tipo de eventos que poidan ser máis accesibles para as persoas con discapacidade. Por outra banda, xa se confirmou, o adiantábamos onte, o Mundial de Trialón de Pontevedra bateu unha nova marca, o número de participantes. Pontevedra vai a reunir a 5.400 deportistas de 100 países, cifras oficiais, que converte a gran final das series mundiais no maior acontecimento da historia do trialón mundial. A cidade de Pontevedra rachou con todas as previsións e prepárase para recibir a proba máis grande do trialón con eses 5.400 deportistas. Supera en máis dun 27% as estimacións oficiais e convértese, vais a convertir do 23 ou 27 deste mes de setembro na final máis numerosa de todas cantas se levan celebrando en calquera parte do mundo. Que contamos dende Arousa? Jacobo Conde, que tal? Bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día. Pois comezamos en Ribadumia, onde o Concello anunciou esta mesma mañá o peche temporal ao baño na praia fluvial de Cabanelas tras detectarse que a auga supera os valores establecidos de contaminación microbiolóxica. A orde foi emitida pola Consellería de Sanidade, que detectou que a auga no río Umia

0: Por qué? Porque non en van os proxectos de sectorialización e de especialización do campus de Pontevedra están baseados na creatividade. O que aspiramos é a que todas esas persoas que veñen a estudar a Pontevedra topen na cidade pois o lugar onde asentar o seu proxecto empresarial e crecermos todas xuntas, que creo que é importante.
1: E xa hai varias entidades confirmadas para participar, para estar neste centro Maruxa Mallo.
0: Pois sí, está casi todo cheo, teño que dicir que temos todos os espazos ocupados, pero neste primeiro andar eu creo que realmente eu teño que dicir que me fai moita emoción esta primeira rolda de prensa sobre as entidades que van que van a ocupar este primeiro andar. Porque a veces as propostas, e sobre todo no ámbito da cultura, parecen tan abstractas que baixalas a realidade, pois parece non que costa moito. E creo que as entidades que están van a ser capaces de concretar isto que eu falaba de Pontevedra como a cidade onde a creatividade pode atopar o seu lugar e que entenda que ten no Concello de Pontevedra un aliado institucional para facela crecer, porque o mundo sin cultura, o mundo sin economía creativa, dende logo sería un mundo baseado en criterios que non compartimos, competitivos e menos creo bo para facer comunidade e para facer cidade, que é o que nos interesa dentro do Concello.
1: Pois unha desas entidades que xa están confirmadas é Culturgal. Estamos con Camilo Franco, que é o seu presidente. Que tal? Moi bo día.
2: Hola, bo día.
1: Presidente, o primeiro de todo, Culturgal vai ter, a partir de agora, unha oficina no centro de Pontevedra.
2: Sí, pero vamos a entender oficina nun sentido creativo. Non é tanto desenvolver o traballo burocrático que ten Culturgal, que ten bastante no seu funcionamento, como ter un espacio no que vamos a impulsar que nazcan proxectos novos. Digamos que Culturgal hasta ahora e daqui en adiante ten que ser un escaparate aínda máis grande do que sucede na cultura do país e no que sucede na cultura de Pontevedra, pero é que ademais contar con este espacio vai nos permitir estar digamos na trastenda do escaparate, que é facer que as cousas pasen, que a veces a percepción que ten o público do mundo cultural é solo o que se ve no momento en que se disfruta, pero hasta aí ten que haber un proceso de formación e un proceso de xestión, un proceso de impulso e sobre todo un proceso de organizar a creatividade, e iso é o que vai facer Culturgal gracias ao Concello de Pontevedra, no sentido de vamos a decirle a xente que ten que quere facer cousas, que nós somos uns socios, uns aliados, uns compañeiros, no sentido de que se eles propoñen van ter un sitio para iniciar ese desenvolvemento, van ter, digamos, unha axuda, unha orientación no que necesiten para sacalo á luz, e logo ademais Culturgal vai ofrecer o que xa ten Culturgal, que é a súa parte de escaparate, que si tú completas o proxecto, un disco, un libro, unha curta, un videoxogo, Culturgal vaiche permitir exhibilo en Pontevedra, en no resto dos espacios onde Culturgal está operando e vai operar no futuro en Galicia. E eu creo que o que nos intentamos é que non se perdan proxectos simplemente porque hai impedimentos ou porque hai descoñecemento, porque ese coñecemento ten o Culturgal, teñeno tanto PONAP como Espacio COP, que son entidades que xa están cooperando con Culturgal, e desde o noso punto de vista, tendo agora ademais un espacio no que nos podemos encontrar, no que alguén pode traballar, no que alguén pode ir ali co seu proxecto, incluso pode ensayar, pode ter reunións, creo que a idea do espacio é moi importante, no sentido de que a veces as cousas non pasan hasta que a xente se xunta, ¿no? E que Culturgal vai favorecer esa reunión e vai lle dar canles de creación e canles de exhibición.
1: Pois con esa última reflexión nos quedamos, con que as cousas ás veces non suceden ata que a xente se xunta. Camilo Franco, de Culturgal, Anabel Gulías, concelleira de Pontevedra, moitísimas grazas por estar connosco.
2: Gracias a ti. Chao,
0: chicos.
3: ¿Cuántas veces has tenido que reparar los zócalos de casa? ¿Cuántas veces has tenido que pintar por culpa de la humedad? Ecocontrol tiene la solución. Con un coste muy bajo y sin obra,

0: E quedan pouquiños días para a Feira Franca. Xa se vai tinguindo a cidade pois da decoración, da ambientación. Que no fai? Pois a Asociación Paspallás. Imos a saludar a Laura Otero. Que tal? Bos días.
1: Hola, bo día.
0: Que nos dedica 5 minutiños, así que lle agradecemos tamén porque están a pleno rendemento, porque isto é, empezas en unha semana e ten que estar todo listo, claro, non? A destajo.
1: Sí, esto nada, unha preparación dunha semana e media para a festa que temos este sábado. Bueno, agora mesmo estou pois enriba dun andamio tantexando todas as pedras da muralla que temos aquí ao lado do concello.
0: Claro, estades montando agora a muralla do concello, non?
1: Efectivamente.
0: Uh-huh. O resto tamén das outras dos arcos que hai nas entradas ao casco vello, todo facedes sempre vos, non?
1: Sí, todo que son as tres portas, a que está en Santa Clara, a de Trabancas na Peregrina, aquí na, bueno, ao outro lado que teño, na porta do concello, que é a de San Domingos, e despois o castelo en Raíña Victoria. Uh-huh. Tamén os dous dragóns que poñemos na ferrería.
0: É difícil, pois, introducir novidades nalgo que é do século XV e que non evolucionou máis que o que hai. Pero sí. Trátase de facer algún cambio ou sempre é o mesmo?
1: Bueno, a ver, os únicos cambios que pode haber neste sentido igual a renovación das lonas, non? As lonas teñen unha duración máis ou menos de 10 anos, dependen tamén un pouquinho da montaxe, do tempo que hagan neses días. Pero bueno, sí, o sería como, ¿no?, unha lona nova por outra bella. E logo, bueno, os decorados, os debuxos, ¿no?, que leve cada porta. Máis ou menos sempre son os mesmos, cambian, pero sempre son, por exemplo, a mesma persoaxe, porque son rutas que xa se facían nesa época. Entón, como que está todo moi marcadiño, claro. Pero bueno, eso. Canto novidade sería, pois, refrescar.
0: Non sei se tamén ampliar, se non máis alá das portas e demais, os dragóns e demais, non sei se tamén se fan cousas ademais ou non, sempre se
1: bueno,
0: a cota.
1: A última novidade que puxemos, que foi xa aí, creo que 3-4 anos, foi o castelo de Raíña Victoria, que é como que máis novidade. Ali ponse pois todos os xogos para
0: os máis pequenos,
1: e, bueno,
0: non, sí.
1: Tamén era como ampliar un pouquiño máis cara a esa zona e poder tamén darlles a eles pois unha experiencia pois así un tanto medieval.
0: Canta xente traballa con vos aí na asociación para montar
1: pois,
0: todo isto?
1: En Feira Franca estamos seis persoas, dúas coordinadoras e 4 traballadores.
0: E como vai a cousa? É dicir, calculades que para o venres ten que estar todo ok, claro, a mediodía
1: sí,
0: xa.
1: Sí. Nos comezamos a montaxe unha semana e media, máis ou menos, de antelación. Calculamos sempre con un poquinho de marxen, porque o tempo, a verdade, que a semana pasada choveu, retrasounos un poquinho o tema de pintar, porque sempre se monta na rúa, pero tamén acabase de pintar tamén na rúa. E bueno, quedaron aí algunhas cousiñas pendentes, pero xa está todo arranxado co sol que nos dá esta semana.
0: Sí, a verdade é que o tempo esta semana acompaña. Este ano adícase sí. A Feira Franca ás tabernas. Non sei se hai algún detalle, algo que indique cara a isto ou non especialmente.
1: Non especialmente.
0: Sí,
1: bueno,
0: porque...
1: bueno, a ruta do viño, que é a porta onde pasaba ali por Trabancas, creo que tamén
0: a ruta da cerveza este ano tamén, que a cerveza del Erez. Sí.
1: Pero non específico nunca.
0: Claro, porque son as propias os propios bares, tabernas da cidade as que cada un se acomoda e decora tamén pertinentemente cumplindo uns cánones.
1: Sí.
0: Que vos día a xente cando vos ve montando, non sei se vos para decir que estades facendo aquí. Sobre todo os de fora, digo.
1: Sí, bueno, os de fora, sí, en plan de que está desfacendo, para que isto, pero bueno, interesase bastante. E logo, nada, os de toda a vida, pois nada, xa comenzaron, xa van a poñer esto, xa van a poñer o outro. Pero sí, bueno, logo hai mogollón, por exemplo, onte que estivemos montando en Trabancas, mogollón de xente de peregrinaxe,
0: claro.
1: Nada, sabes, sorprendíanse, en plan de,
0: bueno, sirve como reclamo publicitario, non? Entéranse a través de... ambientación de que sábado hay Feira Franca en Pontevedra.
1: Efectivamente, también, sí. Bueno, sí, un pues, recordatorio.
0: Non che roubo máis tempo, que sei que estades traballando arreo. Laura Otero, gracias por atendernos aquí no Magazine Hoy por Hoy Pontevedra, da Asociación Paspallás, os encargados, as encargadas de decorar e ambientar toda a cidade antiga, todo o casco antigo de Pontevedra, o centro histórico, para a Feira Franca desta fin de semana. Moitas gracias.
1: Moitas gracias a vos. Saudiño.
2: A Senda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
0: Pois contámoslle que a Ponte do Burgo vai acoller o 19 de setembro a saída da primeira edición do Medio Maratón que unirá Pontevedra e Caldas polo Camiño de Santiago. A prova de 21 km sairá ás 5 da tarde e pois ten carácter deportivo, turístico e integrador. Ademais está aberto a todos os públicos. No Concello de Bueu infórmanos que se organiza este xoves a presentación da Sala do Bueu Románico da Pescadoría. O acto vai a ser ás 8 da tarde na mesma sala e incluirá unha charla con Juan Castro, arqueólogo, responsable da excavación, e Iria Pazos, arquitecta, autora do proxecto. En Sanxenxo, o pabellón de Nantes vai acoller o Máster de Sanxenxo Infinity de futbolín con case 4.000 euros en premios. Vai a ser o vindeiro 4 e 5 de setembro. E tamén en Poio, a volta ao cole, celébrase con festa e con obradoiros e música. Vai a ser este venres a partir das 18 horas na Seca. E pechamos a axenda con unha nota do Concello de Valga que di que xa están disponibles as axudas municipais para material, para transporte escolar e todo será para o curso 26-27 que comezará a vindeira semana. As axudas pódense solicitar hasta o 31 de outubro. Así poñemos o punto final a este magazine Hoy por Hoy Pontevedra, mañán máis a partir das 12:25.
2: Axenda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra. Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Nicolo. Y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Nicolo, en calle Estrada 15, Pontevedra.
3: La señora doña Felisa Leiro Alfonso, viuda de José Guimarães Palmeiro, falleció en el día de ayer a los 90 años. Descanse en paz. Sus hijos Mariluz, María Teresa, José Manuel, Óscar, fallecido, y Juan Pablo. Hijo político José Nito. Nietos Rubén, Teresa, Vanessa, Sandra, Natalia y Talía. Nieta política Iria. Bisnietos Leire e Iker. Hermanos Josefina, Amalia, fallecida, Luis, fallecido, Manuel, fallecido y Jaime, fallecido. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares. Ruegan una oración. Salida del tanatorio hoy martes a las 6:30 de la tarde. Funeral a continuación. Iglesia San Andrés de Xeve. Cementerio parroquial de San Andrés de Xeve. Sala de velaciones número 2 del tanatorio Albia Pontevedra. Albia Servicios Funerarios. Las esquelas de Radio Pontevedra también se leen en la web. radiopontevedra.com.